0: жана спасвар фитнес бар. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекитке же сайтында.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңілу жаңылықтар. Май майрамдарына қарата Бишкек автобекетінде қаттамға чыққан уналардың саны көйет, бұл туралы мэриядан білдіріштім. Малымат қалайық, еш күндері ұсық көл жына нарын бағыттарына жүзге чоқыл уна чықса, майрам күндері бұл көрсеткіш егесе өсөт. Бишкек шарындағы автобекет таңғы саат 7-ден түнгі 11-ге чейін іштейді. Ошондой эле Алматы, Тюмень, Кашгар жана Артуш эл аралык каттамдары туруктуу иш алып барууда. Мындан тышкары батыш багытын тейлеген Акула автобекетинде Талас облусуна жана Ташкент, Джизак эл аралык автобус каттамдары иштөдү. Ал эми 15 майдан 15 октябрга чейин Ысык Көл, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен багыттары боюнча кичи автобус каттамдары дагы ишке кирет. Корея Кыргызстандын 126 000 тургунун таза суу менен камсыздоого көмөктөшөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министри Эрлист Акунбеков Кореяга болгон сапарынын алкагында жергиликтүү мамлекеттик корпорациянын жана компаниянын өкүлдөрү менен жолукту. Ведомстводон белгилешкендей, анда тараптар Жалабат облусунун калктуу конуштарын суу менен камсыздоону жакшыртуу боюнча башкы планды иштеп чыгуу долбоорун талкуулашты. Долбоор 35 калктуу конушту манын ичинде Шамалды Сай жана Кочкор Ата шаарларын коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоону камтыйт. Бишкек шаарынын 148 жылдыгын белгилөөнүн алкагында кала башчы Айбек Жунушалиев муниципалдык түзүмдөргө жаңы кызматтык техникаларды тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардык кызматтардын мобилдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн 11 жаңы унам жана 10 заманбап электровелосипед берилди. Бүгүнкү карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 103 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 15 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 11 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан чачын күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 16 градуска чейин жогорулайт. Ошол эле Батын Абаткен облусунда бүгүн 20 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күндүзү +14 градус болсо, нарында +16 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн мал-мал менен жаан жайт, анын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Аркам Уун жана Булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакын

0: E92 Super 92 Super Gaz құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекит кейжи сайтында. КРБ номер 04 лицензиясы.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдордуда ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсыңбы? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-ден ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит KG сайтында.
3: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: мы продолжаем получать от вас теплые сообщения. Наши уважаемые, наши любимые слушатели пишут: «Доброе утро, Асхат и Диана. Доброе утро, Авторадио», пишут. Всем хорошего понедельника. Ой, спасибо большое.
1: Бізден дағы барыңыздарға чоң салам. 7 сағат 52 минут. Кімде-кім біздің қатарға жаңадан қосылып отқан болса, тура қаласыздар, тура толқынын таңдаңыздар. Сөйдегенде алдыда сіздерді қызықты ойындар және балу белектер күтеді. Айтқандай, бізде автоунаудан сыртқары, әлбетте 107.8 жиыштығынан алжақтан оқсаңыз болады. Және Азия FM, Авторадио KG сайттарынан онлайн дүйнөнің қайсыл жерінде болсаңыз, бізменен шоу болсаңыз болады.
0: Все верно. Прямо сейчас для вас гороскоп.
1: Гороскоп. Анда мисал, 11 майга карата жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес тууралуу эмне дейткен азыр айтып беребиз.
0: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Кесиптештер менен баарлашуу жаңы идеялардын булагы болот дейт бүгүн.
1: Бул качарлар болсо жумушта меники туура деп өжөрлөнө бербөө керек.
0: Эгиздер каржылык жаздык керек экенин унутпаңыз. Андыктан аздан болсо дагы акча үнөмдөңүз дейт.
1: Өйөндөр болсо карьералык жаатта өзгөрүүлөр болбой, жумуш экинчи планга чыгып, жеке жашоо, үй бүлөнүн кызыкчылыктары алдыңкы планда орун алат экен.
0: Арстандар, жумуш менен жеке жашоонун ортосунда баланс таап, жана дүйнөңүз тынч алат дейт.
1: Бийкечтер, өзүңүзгө болгон тартип, жоопкерчилик гана жумушта ийгилик жаратканга шерик болот.
0: Тараза жылдызым, мыйзамга каршы келе турган иш аракеттерден качыңыз дейт. Юридикалык маселелерге кабылуу коркунучу бүгүн жаралат.
1: Тараздар сак болуңар. Чаяндар болсо, токтоо жана сабырдуу болсоңуз, кесиптештер арасында аброюңуз көтөрүлөт экен.
0: Жайчылар, акчага байланыштуу күмөн жараткан иштерге наралашпай туруңуз, алданып калуу коркунучу бар дейт.
1: Текечерлер, жумушта келечектүү жолугушуулар, келишимдер орун алат.
0: Супер жылдызы, келечекке тынчсыздануунун кереги жок дейт бүгүн. Жумуштан чыгармачылыгыңыз, креативдүүлүгүңүз жардамга келет.
1: Соңунда балыктар, жумушта айланадагылардын сөзүнө кулак салып, алган маалыматтарды иргеп, мээге топтой бериңиз. Келечекте кереги тиет экен.
0: Ал эми биз сиздерге болсо ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, сапарыбызды улантабыз. Алдыда 2-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңілі жаңылықтар. Өзінің тұрақ жайы бар жарандар да мамлекеттік ипотекалық қаржылудан пайдалана алышады. Геп қолданудағы үйді капиталдық оңдауға жана кеңейтуге байланышты механизмдер туралы болуда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттік тұрақ жай программасына өзгертулерді киргизген жарлыққа қол қойды. Караван районунда селден кийинки санитардык тазалоо иштери жүрүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде 3 майда маданият пахтадөбү жана Бостон айылдарында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, 21 үйдүн короо жайын, 1 мектептин жана 1 балабакчадын короосун суу каптаган. Райондун тиешелүү кызматтары тарабынан тазалоо иштери ыкчам жүргүзүлүп, учурда ички жолдор, арыктар жана сел каналдары калыбына келтирилүүдө. Жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында райондук санитардык эпидемиологиялык кызмат активдүү дагы иш алып барууда. Достук эл аралык соода экономикалык паркы Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын чектеш аймагында курулат. Президент Садыр Жапаровко долбоордун концепциясы жана генералдык планы тартууланды. Парктын жалпы аймагы 100 гектарды түзүп, анда административдик, өндүрүштүк, логистикалык жана парк зоналары болот. Жалпысынан анда 5000 жумуш орду түзүлөт. Бул жерде туристтик инфраструктура өнүктүрүлүп, эл аралык маданий иш-чаралар, этнофестивалдар жана көргөзмөлөр дагы уюштурулат. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 103 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 15 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 11 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 16 градуска чейин жогорулайт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын күндүзү плюс 14 градус болсо, нарында плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн мал-мал менен жаан жайт, анын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00-го чейин сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.

0: үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705 98 88 87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштетүү лицензияланган.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сүйүктүүсүнө түгөйүнө жолуккандар жөнүндө кабарыбыз жокко, бирок узакка созулган 10 күндүк эс алуудан кийин коллегалар бири бири менен жолугуп сагынычын таратып атканын биз билебиз.
1: Потому что уже 9:23, да, то самое время у нас в офисе, когда становится больше народа и когда наши стены, так сказать, оживают, да, можно сказать. Тема нашего сегодняшнего эфира – как на вас, как на водителя влияет погода. И мы получаем от вас сообщение, получаем от вас ваши истории. Пишет слушатель: когда ливни, как по мне, все водители становятся до жути аккуратными. Настолько медленно ходят все машины, настолько долго трогаются, а у светофора останавливаются за 100 километров.
0: Дабир Орманов жатыр, ушул сыяктуу экен. Салам Авторадио дейт. Аба ырайы бузулганда мен дароо тыгындардын көптүгүн байкайм. Анан өзүмдүн машинемдин оңдото турган жерлерин байкайм. Мисалы, эртең менен бери жаан жаап атат, менин дворнигим жакшы иштебейт, жакшы тазалабайт деп. Менде да ошол нерсе болду. Менин дворнигим эмне болуп калган билбейм. Жакшысында жанагы резинкалар чоюлуп калганбы, жакшы сүрбөй атат.
1: Унаңдын бүт резинкаларын баарын алмаштырыш керек экенсиң демек. Дөңгөлөктү дагы.
0: Өткөндө дос балам түшүп атпайбы? Анан бул дворник жакшы тазалабайт деп го десем, мен жакта карады, өз жакта карады дагы, пассажир отурган жакка коңгочтук болбойт дейт да. Анан мен жак таза болсо болду десем, ооба деп күлүп атпайбы. Ансарындай ошо өзүм жак таза болуп жүрүп аткан үчүн эле жүрөт окшойм. Эгер айдоочу жак дароо бузулса оңдотосуң го.
1: Да, обязательно.
0: Пассажир жактардын иштиги болбойт деп жүрө бермей адатыбыз бар экен да.
1: Ну, ты значит молодец, то есть не сильно придирчивый, да, человек, можно сказать. Также, да, у нас есть сообщение от наших слушателей. Пишет: мне кажется, все водители во время дождя за рулем медленнее начинают ездить. Ну, то есть, то есть. Факт остается фактом, да?
0: Ошон үчүн анда жаан-жаганда дароо тыгындар көбөйгөн ошондон улам окшойт, э?
1: Жаан-жаганда мен ойлойм, тескерисинче мындай жол кол чатырларды алып, анан кийин
0: басыш керек.
1: Басып, эми айылдамага чейинчи, анан кийин мындай автобуска түшүп эле барыш керек го деп ойлойм да. Жол тыгын дагы азаят, анан кийин өзүң дагы мындай тез жеткенде болосуң го дейм да.
0: Ооба, тыгында тура бергенден көрө кээде мындай басып кеткениң артыгыраак болот да. Достор, аба ырайы айдоочу катары сизге кандай таасир берет? Терс таасир берсе аны айтыңыз, оң таасир болсо аны айтыңыз. Кызыктуу окуяларыңызды эстеп, аба ырайы менен байланыштуу жолдо кандай окуялар болду эле узатып туруңуздар. Жарым сааттан кийин жыйынтык чыгарабыз. Айткандай аудио билдирүүлөрдү да узатсаңыздар болот. Узактыгын 20-30 секундтан ашырбай. WhatsApp номер 0708-90-10-78.
1: А за самую интересную историю мы подарим 2 билета на концерт Авазакимова и Айдана, друзья. Так что ждем от вас сообщения.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-107-8. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Гороскоп. 11 майга карата жылдыздар эмнедейт болду экен, азыр байкайбыз.
1: Кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сиз кыска убакытка дейтте чындык менен байланышты жоготуп коюшуңуз мүмкүн дейт.
0: А бул качарлар болсо бүгүн белек бериңиз, кимге экени маанилүү эмес.
1: Эгиздер бүгүн жаңы нерсени сынап жатып, өз мүмкүнчүлүктөрүңүздү баалоодо мүмкүн болушунча чынчыл болуңуз дейт.
0: Өйөндөр болсо бүгүн өзүңүзгө бир аз эс алууга уруксат бере аласыз.
1: Арстандар бүгүн өзгө чечаттык менен аракет кылганыңыз туура болот.
0: Бийкечтер болсо бүгүн кандайдыр бир нерсени издөө сиз үчүн өзгөчө рахатка айланат.
1: Дараза жылдызы бүгүнкү күн сизге досторуңуздун бар экенин эске салат дейт.
0: Чаяндар, бүгүн сиз адаттан тыш чыдамсыз болосуз.
1: Жачылар, бүгүн эч себепсиз эле бүт дүйнөгө каршы чыккыңыз келип калышы мүмкүн дейт.
0: Текечерлер, кыймылдай баштаңыз, бир жерде токтоп калбаңыз.
1: Супер жылдызы бүгүн көп шашылбаңыз дейт.
0: Ал эми балыктар болсо бүгүн атактуу болууга жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралышы күтүлөт экен.
1: Мына жылдыздар ушундай кеп кеңештерди берип кетти. Ал эми биз алдыда болсо адаттагыдай эле жагыр романыбызды куттуктап берегибизди карабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиевам. Чығарылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңылы жаңылықтар. Өзінің тұрақ жайы бар жарандар да мемлекеттік ипотекалық қаржылаудан пайдалана алышады. Геп қолданудағы үйді капиталдық оңдауға жана кеңейтуге байланышты механизмдер туралы болуда. Президент Садыр Жапаров мемлекеттік тұрақ жай программасына өзгертулерді киргизген жарлыққа қол қойды. Караван районунда селден кийинки санитардык тазалоо иштери жүрүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде 3-майда маданият, Пахтадөбү жана Бостон айылдарында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, 21 үйдүн короо жайын, 1 мектептин жана 1 балабакчанын короосун суу каптаган. Райондун тиешелүү кызматтары тарабынан тазалоо иштери ыкчам жүргүзүлүп, учурда ички жолдор, арыктар жана сел каналдары калыбына келтирилүүдө. Жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында райондук санитардык эпидемиологиялык кызмат активдүү дагы иш алып барууда. Достук эл аралык соода экономикалык паркы Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын чектеш аймагында курулат. Президент Садыр Жапаровго долбоордун концепциясы жана генералдык планы тартууланды. Парктын жалпы аймагы 100 гектарды түзүп, анда административдик, өндүрүштүк, логистикалык жана парк зоналары болот. Жалпысынан анда 5000 жумуш орду түзүлөт. Бул жерде туристтик инфраструктура өнүктүрүлүп, эл аралык маданий иш-чаралар, этнофестивалдар жана көргөзмөлөр дагы уюштурулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 11 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан чачын күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 16 градуска чейин жогорулайт. Ошол эле жана Баткен облусторунда бүгүн 20 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күндүзү плюс 14 градус болсо, нарында плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн мал-мал менен жаан жайт, анын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553 123 883.
5: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
6: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
4: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайм тандавал.
1: Утузун чумай, жаштык аренада, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот. Арчы

0: Azman çaydan dağı göbürök.
1: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
3: Мен канча палата жанайт.
2: Чыныгы окуяларга негизделген. Журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Ысык Көлдүң Барс клубу Кыргызстандын футбол боюнча чемпионатынын жаңы сезонунда 5-чи жеңишине жетти. 8-чи турдун борбордук беттешинде өлкөнүн учурдагы чемпиону Каракол шаарында өз талаасында сезондун лидерлеринин бири болгон өзгөн командасына каршы ойноду. Бул оюнга чейин эки команда тең 13 пайдан топтоп 4-чи, 5-чи орунду бөлүшүп турган. Алегенде командарын испаниялык жаңы оюнчусу Альберт Торас эсептачысы, андан соң грузиялык Тимур Чикадзе гол киргизди. Кыргызстандын спортчусу Адис Рахат уулу Кытайда өткөн Азиянын пляж оюндарынын алкагында коло медаль жеңип алды. Ал пляж күрөшү боюнча 70 кг салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык спортчу топтук этапта Вьетнам, Йемен жана Пакистан өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн катары менен 3 жолу жеңип, 1-чи орунду ээлеп, чейрек финалга чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Чемпиондор Лигасынын биринчи оюнунда Атлетико Мадрид өз үйүндө Арсенал менен 1-1 болуп тең чыгышты. Голдордун авторлары Виктор Гёкереш жана Хулиан Альварес болду. Экөө тең 11 метрлик пенальтиден гол жаратышты. Кийинки жооптук оюн Англияда Emirates стадионунда болуп өтөт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы. Өзің бірдің.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вэм студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өзүнүн турак жайы бар жарандар да мамлекеттик ипотекалык каржылоодон пайдалана алышат. Кеп колдонуудагы үйдү капиталдык оңдоого жана кеңейтүүгө байланыштуу механизмдер тууралуу болууда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүүлөрдү киргизген жарлыкка кол койду. Караван районунда селден кийинки санитардык тазалоо иштери жүрүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, 3 майда Маданият, Пахта Дөбү жана Бостон айылдарында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, 21 үйдүн короо жайын, 1 мектептин жана 1 бала бакчадын короосун суу каптаган. Райондун тиешелүү кызматтары тарабынан тазалоо иштери ыкчам жүргүзүлүп, учурда ички жолдор, арыктар жана сел каналдары калыбына келтирилүүдө. Жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында райондук санитардык эпидемиологиялык кызмат активдүү дагы иш алып барууда. Достук эл аралык соода экономикалык паркы Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын чектеш аймагында курулат. Президент Садыр Жапаровго долбоордун концепциясы жана генералдык планы тартууланды. Парктын жалпы аймагы 100 гектарды түзүп, анда административдик, өндүрүштүк, логистикалык жана парк зоналары болот. Жалпысынан анда 5000 жумуш орду түзүлөт. Бул жерде туристтик инфраструктура өнүктүрүлүп, эл аралык маданий иш-чаралар, этнофестивалдар жана көргөзмөлөр дагы уюштурулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 11 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан чачын күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 16 градуска чейин жогорулайт. Ошол эле жана Баткен облустарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күндүзү плюс 14 градус болсо, нарында плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн мал-мал менен жаан жайт, анын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт-шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир-чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
2: Саламатсыздар, вем студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өзүнүн турак жайы бар жарандар да мамлекеттик ипотекалык каржылоодон пайдалана алышат. Кеп колдонуудагы үйдү капиталдык оңдоого жана кеңейтүүгө байланыштуу механизмдер тууралуу болууда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүүлөрдү киргизген жарлыкка кол койду. Караван районунда селден кийинки санитардык тазалоо иштери жүрүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде 3-майда маданият, Пахтадөбү жана Бостон айылдарында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, 21 үйдүн короо жайын, 1 мектептин жана 1 балабакчанын короосун суу каптаган. Райондун тиешелүү кызматтары тарабынан тазалоо иштери ыкчам жүргүзүлүп, учурда ички жолдор, арыктар жана сел каналдары калыбына келтирилүүдө. Жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында райондук санитардык эпидемиологиялык кызмат активдүү дагы иш алып барууда. Достук эл аралык соода экономикалык паркы Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын чектеш аймагында курулат. Президент Садыр Жапаровго долбоордун концепциясы жана генералдык планы тартууланды. Парктын жалпы аймагы 100 гектарды түзүп, анда административдик, өндүрүштүк, логистикалык жана парк зоналары болот. Жалпысынан анда 5000 жумуш орду түзүлөт. Бул жерде туристтик инфраструктура өнүктүрүлүп, эл аралык маданий иш-чаралар, этнофестивалдар жана көргөзмөлөр дагы уюштурулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 11 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 16 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 20 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын күндүзү плюс 14 градус болсо, нарында плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда бүгүн мал-мал менен жаан жайт, анын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунаалдарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
0: Авторадио.
9: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бүм, студияда Диана Дүшіналиевам чығарылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңілі жаңылықтар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплексте айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода-саттык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
3: Бары келет

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык Көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсом, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Турасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
5: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
5: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1 / 12.

0: Kar Azman çaydan daha көбүрөк.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бүм, студияда Диана Дүшіналиевам. Чыларылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда Манилу Жан Алыктар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплексте айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода садык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаанжайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Турасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553 123 883.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшіналиевам. Чыларылыштың демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңелу жаңалықтар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматын ылайык, объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплексте айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода садык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дин ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Оржалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык-көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсом, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Турасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Kiwi Fruit Tropical'lık şiresini tandanız. Abdan dağımtuğu, 100% sapattuğu.
1: Nuran Park, Nuran Kuruluş Kampaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistralдин кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Nuran Park, үй бүлө үчүн үй.

0: болмаса, прокатись и ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор MG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаңы автоуналарды сонуштайды. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биз менен жандан.
1: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.
0: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. 2027 жылқы Азия Кубогунун финалдық этабы бойынша Кыргызстандын футбол курамасынын атаңдаштары аныкталды. Турнир 7 январдан 5 февральга чейин Сауд Аравиясында өтүп, ага 24 улуттук курама команда катышат. 10 майга караган түнү мелдештин тайпалык этабынын чочоолугу тартылып, анын жыйынтыгында командалар 6 тайпага бөлүндү. Кыргызстандын улуттук курама командасы С тайпасына түшүп, анда Иран, Сирия жана Кытай командалары менен ойнойт. Кыргызстандын жеңиш командасы 53 жаштагы жогорку ардагерлер арасындагы эл аралык футболдук турнирде биринчи орунду ээледи. Алматынын Кайрат командасынын оюнчусу Куралбек Ордобаевдин байгесине арналган турнир 7-9 май күндөрү Шымкент шаарында өттү. Мелдешке Казакстандан 11 команда жана Кыргызстандын жеңиш командасы катышты. Турнирдин жыйынтыгында Кыргызстандын өкүлдөрү жеңүүчү болуп табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Мадрид командасын 2-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплекс айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода-саттык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
1: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Бардык биздин угармандарга ысык салам айталы. Бул кечки шоу Ондонон. Угармандар кубануу менен мына ушул жаңы шоуну ачык деп жарыялайбыз андайса.
2: Ура! Бул Авторадио жана албетте сиздер менен кошо биз бүгүн жаңы баракты ачып жаткан чагыбыз. Андыктан жакыныраак келиңиздер деп дагы чакырып өтөлүм. Азат,
1: бардык эле мындай эмнеге бул жаңы шоу, кечки шоу Авторадиодо анан таң калып атса керек, мындай жок эле деп. Бүгүн алгачкы эфирибиз, андыктан бардык биздин сүйүктүү угармандарга салам айтуу менен биргеликте колдоп коштооңуздар керек.
2: Ооба, эгерде азыр бизди угуп жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда бул кокустук эмес, сиз туура жерде, сиз туура толкундасыз. Авторадиодо жаңы кечки шоу Ондонон. Бардыгыңыздарды жакыныраак чакырып өтөлү жана албетте жакыныраак дагы таанышалы.
1: Ооба, Азат Муратов, Айжан Турдалиева ысымыбызды дагы бир ирет кайталайлы. Анан угармандар, 3 саат бою иш күндөрү эми кечки саат 5'ten 8'ге чейин сиздин жаныңызда санаалаш болгонго даярбыз. Анан көпчүлүк эле дароо ушул суроону берет болуш керек. Себеп дегенде таанышканда деле атын сурайсың да, эмне үчүн Ондонон дегендейчи.
2: Бизде жооп бар.
1: Кандай жооп бар?
2: Мисалы, бир жака барып отурганда деле, кофе ичсек, тамактансак деле, бул даамы Ондонон экен дейбиз го, же болбосо мындай жакшы унаага отурсак деле, бул Ондонон депчи. Ошол себептен биздин кечки шоубуз дагы эң жогорку деңгээлде болсун деген ниетте дал ушундай аталышты койдук.
1: Ооба, мен акыркы бир жыл, эки жылдан бери тажаткан, ар кимден кайра кайра жааган суроого дагы жооп таптым да ушул кечки шоунун алкагындачы.
2: Мен билем кандай суроо. Качан үйлөнөсүң деген суроо болуш керек, э?
1: Ондонду издеп жүрөм.
2: Мына, демек бул нерсе менен биз Азаттын жүрөгү бош экенин дагы билип алдык, достор. Биз бул саатта эмнелер бар жана алдыңкы 3 саатта эмнелер күтүп турат, мына ушул тууралуу дагы маалымат берип өтпөйлүбү?
1: Сөзсүз түрдө, атайын биздин оюндарыбыз бар, баалуу белектерибиз бар, достор. Ошол себептен 3 саат бою биздин толкунду бекем кармаңыз жана сөзсүз түрдө алдыда боло турган бүгүнкү күн, фрагмент оюну, киного байланыштуу эмне кеп, жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Автоледи Айжан Турдалиева өзү даярдаган маалыматтарга дагы күбө болосуздар.
2: Жана мындан сырткары биздин белгилүү жылдыздар кандай рольдөрдү башкарат, мына ушул тууралуу дагы маалымат беребиз. Автокапелла деген дагы сонун ырчылардын үнүнөн жаралган бир оюн бар. Эң башкысы, биз азыркы учурда Азат экөөбүз кызыл лентаны кесели, кайчыны колуна карматтым, Азатына мен болсо мына кызыл лентаны деп кармап турайын, кан эмесе кесиңиз.
1: Кеттик, анда эмесе бул саат аралыгында достор биз менен бирге болуңуздар. Жагымдуу чыгарма менен эфирибизди баштап алалы. Катарда Эра керемет чыгармаларынын бири, эч кимге бербейм деп аталат.
2: Жакшы, угалы.
1: Аны бийлегениңди байкайынчы бир анда.
2: Кеттик.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаанжайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Турасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00 22:00 чейин сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Андардагы аранан дагы бир жолу учурашпай болсок да болбуз. Менин атым Айжан.
1: Менин атым Азат. Угармандар адашып жазып атышкан учуру, ошол себептен кайталап коёлу. Жана биз таанышуу алгачкы эфирибиз болгондуктан албетте угармандар менен күндүн темасын козгоп жана дагы ушул теманын алкагында сүйлөшөлү деп турган чыгабыз.
0: Жаңы таанышканда сиз дароо эле адам менен аралашып кетесизби? Мага окшоп же болбосо сизге күнүү ачылуу үчүн убакыт керекпи? Азатка окшоп.
1: Бат аралашып кетесизчи?
0: Мен бат эле аралашам, анткени кээ бир адамдарга барго бир мүнөт эле жакын болуп кетип сүйлөшүп тамашалап дароо ачылып кетет, ал эми кээ бирөөлөргө убакыт керек, байкап сезип ишенип анан гана жакындашат.
1: Меники бирок ойлоп көрсөм ар кандай экен. Кээ бир учурда бир карасам өзүмө өзүм ишенбей адамдар менен бат тил табышып мындай маектешип кетем. Кээ бир учурда оңой менен адамды жаныма жолотпойм да. Ушул жагы бар. Бул жакшыбы же жаманбы?
0: А сиз кайсыл тараптасыз? Дароо аралашып кетесизби же убакыт талап кылынабы? Жоопторуңузду бизге смс аркылуу узатыңыз. WhatsApp номери кызматта 0708 90 107 жана 8 бул биздин WhatsApp номер.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Жана алгачкы рубрикабыздын бири бүгүнкү күн, анда эмесе кызыктар менен бөлүшкөнгө даярбыз.
0: Дүйнөдө жана тарыхта бүгүн кандай окуялар болгонун карап чыгалы. Мисалы, бүгүн праздник желудка деп коет экен, башкача айтканда каалаганыңды жей бер деген күн экен. Менчи бул майрам Азатка тиешелүү майрам.
1: Бүгүн жетиштим, бирок эфирден кийин дагы алгачкы эфирибиз болот го, туурабы? Аны майрамдап чыныгы мына ушул курсакты кампайтканга даярданып турган чагым азыр.
0: Ооба. Мындан сырткары бул күнү Испания легендарлык футболчу Андрес Иньеста дагы туулган.
1: Көчө гана түнкү 3-кө чейин футбол көрүп, мына ушулар менен алаксып атып, көзүм шишигени байкалып атабы.
0: Мына сырткары бүгүн жаратылышты сүйүү күнү, табиятка көңүл буруу, аны сактоо тууралуу эскерип тургандагы маанилүү күн. А эң башкысы Польша жергесинде көрсө таштандыларсыз күн, айлана чөйрөнү таза кармоого чакырган бир демилге майрамы майрамдалып жатыр. Менчи бир гана Польшада эмес, дүйнө жүзү боюнча өзгөчө Кыргызстанда дагы бул нерсеге чакырып өтпөсөк болбос.
1: Сөзсүз түрдө сен таза болсоң, мен таза болсом,
0: коом да таза болот.
1: Айжан да таза жүрөт дегендей.
0: Биз тазабыз буюрса, Азат андай нерселерди эфирден айтпайт да.
1: Мына ушундай маалыматтар менен тааныштырып өттүк.
0: Дагы бир майрамды айтпай калтырбыз. Көрсө АКШда бүгүн кино искусство академиясы негизделген күн болуп эсептелинет экен. Дал ушул уюм кийин дүйнөгө белгилүү Оскар сыйлыгын алып келген. Ал эми бизде болсо алдыңкы мүнөттөрдө киного байланышкан оюнубуз бар, ал фрагмент деп аталат. Кыргыз киносу болобу, дүйнөлүк киносу болобу, айтор ошол жактан алынган фрагменттер менен сиздерге тааныштырабыз жана албетте баалуу белектерди ойнотабыз.
1: Ойнойм, утам десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизди дагы бир эрте эске салып, жана оюңузга чакыралы 708 90 10 78 алыстабай туруңуздар.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

Авторадио. Для тебя не

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Толқынында Джакс 0214 барыбызға сұрау салғандай есіңде ме? Күннің темасы есте болса анда қаттарда оқиыло.
1: Ауа, негізі бүгінгі күннің темасы мындай болчу, танышып жатқанда сіз дароле аралашып кетесіз бе? Же болбосо сізге көну үшін адамға біраз уақыт керек пе? Бұл жақта келген СМС қаттар бар екен. Салам, қандайсыздар? Авторадио сіздерге ыстық салам, жаңа ішіңіздерге игілік. Мен дароле аралашып кетем. Аты жазылған емес екен, оларманыңыздың 40 сандары 1048 нөмірімен аяқтаған.
2: Жақсы, жақсы.
1: Кейінгісі, мен чоучун адам менен тил тауша албайм, жана ал нерсени кандай жеңип чыгам билбейм. Бул нерсеге кеңештер барбы? Азат айжан сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кош келипсиздер деген экен. Оо, кош келдик.
0: Чоң рахмат. Атыбызды жаттай баштаганда бул биринчи ийгилигибиз биздин. Кечки шоу 10:00 Авторадио толкунунда достор күндүн темасына келген СМС каттарды алдыда дагы окуйбуз. Андыктан узатыңыз WhatsApp номер 708-90-10-78.
3: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну өзүнүн байгеси менен, белеги менен сизди кубантканга даяр болгону биздин оюнубузга бул активдүү катышып, жана өзүңүздүн байгеңизди илип кеткенге аракет кылыңыз.
1: Негизи бул оюнга биз чыныгы киномандарды чакырсак жарашчудай, анткени сиздерге биз белгилүү бир тасмадан кыска үн үзүндүсүн же болбосо диалогду коебуз. Бул бир эле фраза, бирок элестетсеңиз Азат, бир эле фраза бир бүтүндөй фильмди дагы айтып коюшу мүмкүн эмеспи? Мына ошол нерсени биз кармандык.
0: Менче жеңил эле болтпош керек. Ким кайсыл кинодо үзүндүнү ким келтир аткарып атат, ошону гана таап биздин WhatsApp номерибизге жазып коюш керек. Анан кийин сөз түрдө биз кандай белегибиз менен кубантабыз айжан?
1: Биз сөз түрдө 2 кишилик билетибиз бар. Алгач концертке билет берип көрөлү, анткени киного бир аздан соң берели деп чечтик. Айдана ДК жана Аваз Акимовтун 30 майда болуп өтүүчү жагымдуу кечесине чакырабыз.
0: Көпчүлүгү күткөн, анан сүйгөн, ушунчалык бир масштабдуу концерттердин бири болгон турат. Андыктан чамдаңыздар, оюнга катышып утканга аракет кылыңыз. Анда эмесе, угармандар даяр болсо, сиз даяр болсоңуз, анда койгонго уруксат бересизби?
1: Баштадык.
0: Үзүндүнө.
4: Модулист, сен көп ырдабышың керек экен.
5: Сен көргөндө толкундан ырдагым келип атпайбы?
4: Женщина как цветок. Мужчина рядом с ней, садовник.
0: Кайсыл тасмадан үзүндү, менимче көпчүлүгү бул тасманы кайра-кайра боору эзилгенче күлүп кайталап көргөндөр көп эле болсо керек арабызда.
1: Эң туура жооп берген угарманга бизден жагымдуу билек күтөт. Демек, көңүлүбүздү топтойбуз, кулактарды төшөгөн угармандарыбыз жеңишке жетет деген ойдобуз. Дагы бир жолу эскерте кетели, 0708-90-10-78 номерине WhatsApp'ка туура жоопту узатыңыз.
3: Фрагмент оюну.

0: Гүлнұр Сатылғанова толқынымызда. Қалаймыз аға.
1: Біз болсын.
2: Авторадиода фрагмент ойыны.
0: Фрагмент ойынымыздың жиынтық болушы мүнетіне келдік. Жеңүчүбүздү аныктадык.
1: Алгач эле биз жеңүүчүнүн жөнөткөн смс катын окуп берели. Салам, кандайсыздар? Азат Айжан. Бул мен жакшы көргөн супер кудалар тасмасы деген билдирүүсүн узаткан.
0: Сонун дүркүрөгөн кол чалбардарына эле.
1: Акыркы сандары 2856 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жолу жок тасмасына 2 кишилик чакыруу баракчасын берели. Барып, көңүл ачуу эс алып келиңиз.
2: Фрагмент оюну.
0: Оюнубузду ийгиликтүү жаап алдык дагы. Биз күндүн темасына кайталы. Угармандарыбыз абдан көп эсемес каттарын жана каалоо тилектерин да узатып аткан үчүн ыраазыбыз чындыгында.
1: Ооба, мен жаңы адамдар менен таанышканда адатта дароо эле аралашып кетем, унчукпай отура албайм, сүйлөшүп тема табылып кетсе эле баары оңой болот. Менчи мен Айжан тарапка кошулат окшоймун деген эсемес билдирүүнү Айдар ат угарманыбыз узаткан.
0: Бул жакта бир угарманыбыз мен тарапка кошулуп оюн жазган экен, оңой менен көнүшө албайм, алдын ала байкайм, анан сүйлөшкөнгө аракет кылам деп. Бир четинен мындай го Айжан, чындыгында адамды байкап, анан ал кандай мамиле кылса, кандай салам айтса, ошондой жооп берип дегенде, анан кээ бир учурда даңгылдап дуңгулдап эле дароо өзүңдүн оюңду айтып таанышып кирип барып, анан көңүлүң калганча мындай ошол адам менен жакындап бир толкунга түшкөн жакшыбы деп ойлойм да негизи.
1: Эми ар кандай адамдар болот, өзүңүз айтмакчы, ошонун атмосферасына, аурасына жараша деп. А бирок баягы ниетибиз жакшы болуш керек да, Азат, жаман ойлошубуз керек, туурабы? Терс нерселерден алыс болушубуз керек. Ошол себептен мага кошулган угармандардын саны көбүрөөк окшойт. Мен башында уялчаак болом, бирок адам жакса же энергиясы туура келсе бат эле ачылып кетет экен. Мен өзүмдү анализдеп көрдүм, анан токтой эле сүйлөп калам. Бул нерседен энергия ала тургандаймын деп Айтурган ат угарманысыз аткан. О, мына Айтурганга мен дагы кошулам.
0: Жакшы Айтурган, сизге ийгиликтерди каалайлы. Жана бул жакта угарманыбыз өзүнүн билдирүүсүн калтырган экен. Мен дагы Азат тараптамын, көп ачыла бербейм. Бирок бир ачылсам көпчүлүгүн ою өзгөрөт. Мен сени бой көтөргөн, башкача адам деп ойлогонмун. Көрсөтсөм мындай адам экенсиң деген билдирүүсүн айтып калышат дейт.
1: Мага да бас ошондой көп айтышат. Жаңы чөйрөдө мен биринчи жолу таанышып жатканда өзүм детектив болот экенмин дейт. Угарманыбыз аткан экен 90 12 номерине аяктаган.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиевам. Чыларылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңылу жаңылықтар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплекс айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода садык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкунунда оңдонон кечки шоу программасы эфирде. Азат Муратов, Айжан Турдалиева, бардык катарга жаңы кошулган угармандарыбызга дагы саламыбызды айталы.
2: Ооба, таанышканыбызга абдан кубанычтабыз дейли. Жана албетте оңдонон кечки шоусу менен буйруса, биз иш күндөрү кечки 5:00-тен 8:00 чейин жаныңызда болууга дагы даярбыз. Бул саатта бизди эмнелер күтөт, Азат? Мына ушул тууралуу сүйлөшпөйлү.
1: Дагы оюндарыбыз бар, дагы белектерибиз бар. Сизди кубатканга даярбыз, достор. Андыктан биздин толкундан алыстабай, WhatsApp номерибизди эске сала кетели, күндүн темасын ой бөлүшүңүз. Кыскасы, кызыктын баары алдыда. Көпчүлүк айдоочулар менимче азыр тыгында турган мезгил болсо керек, үйгө жумуштан кийин чарчаңкы. Андыктан биздин башкы максат сизге жакшы маанай тартуулап жана биз менен жанданганга аракет кылып кошулуп туруңуз.
2: Жана албетте азыркы сырттагы аба ырайы менимче көйнү жагып жатат болуш керек. Буга чейин ырдап өтүшкөндөй эле жамгырлуу жаздын кечинде биз сиздер менен биз жана албетте бүгүнкү күндүн темасы дагы бар. Жаңы таанышып жатканда сиз дароо эле аралашып кетесизби, же Азатка окшоп бир аз өзүңүздү кармап анализдеп, анан детектив болуп, анын баарын айтор узак убакытта көнөсүзбү? Мына ушул тууралуу жазып өтүңүз. Биздин эфирибиздин номерин дагы да болсо айта кетели: 0708 90 10 78.
1: Келген каттарыбыз бар экен, аларды дагы дароо окуп, өз дарегине жеткирип, ойлорун угуп көрөлүчү угармандардан.
2: Ооба, кутман кеч, кандайсыздар? Азат, Айжан, таанышканыма абдан кубанычтамын. Мага дароо эле аталышыңыздар абдан жакты. Ондон десе эмне деп жаттым эле дейт. Чынында эле биз баалаганда ондон он деп калат эмеспизби? Бул нерсе эң жакшы экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар деп Айзат аттуу угарманыбыз аткан.
1: Сен жашооңдо акыркы жолуңда ондон он болгон эмне болду?
2: Тамак аш. Бир жерге барып мен өзүм рамёнду аябай жакшы көрөм. Ошол рамёнду ондон он дедим да ошол нерсени.
1: Кайсы жактан жедиң?
2: Жалабат шаарында.
1: А сиз? Борбор калада эмес?
2: Ооба, жок.
1: Мен көчөдөн авто унаа көрдүм.
2: Тесла.
1: Жок. Тесла ал өзүнүн жолу менен дейм, ал башка да.
2: Кайсы?
1: Мен Борбор калаадан 1-2-3 күн эле болуп калды окшойт. Ауди Куатро деген үлгүдөгү унааны көрдүм. Абдан жасаптыр. Анан өңү дагы абдан жакшы, мындай жашыл түскө чапталыптыр наклейканы.
2: Баса, анан дагы бизде ушундай бир салт болуп калганбы? Кино индустриясы абдан өнүгүп жаткат эмеспи? Анан баары эле ондон он экен деп стористерди салып калышат эмеспи? Мына ошол тууралуу
1: жакты деп ыйлабы.
2: Ошол себептен ардактуу армандар, дал ушул авто дүйнөсүнө байланышкан дагы оюн бар. Автолиди деп аталат. Буга чейин Азат экөөбүз дагы эфир сыртында талашып тартышып калдык. Автону анча түшүнбөйт э, айымдар деп калды да дедим. Ушунчалык эле түшүнөбүз деп. Ошол себептен жакшы авто унаа айдаган биздин угармандарыбыз бар болсо, автолиди оюнуна чакырабыз бул саатта. Андан сырткары эмне кеп деген дагы жакшы бир маалымат берүүчү бир рубрикабыз бар.
1: Алдыга карай жөнөй эле, анда жагымдуурдун коштоосунда Бек Исраилов жана Мирбек Атабеков акыркы жолугушуу.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык Көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсом, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Туурасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи атайыны ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-Bank чекиткечи сайтында. КРУБ номер 014 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
8: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
9: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Өлкөбүз боюнча жакшы жаңылыктар менен, маалыматтар менен, кубанычтуу кабарлар менен бүгүнкү күндүн эсебинен бөлүшүүгө биз даярбыз.
2: Негизи адамзат ушундай нерселерди жакшы көрөбүз го, жаңылыктарды. Эмне болуп жатат болду экен, кайсыл жакта кандай кеп? Ошол себептен бул нерсени биз колго алдык Азат экөөбүз.
1: Жаңылыксыз деле жашоо деле кызыксыз болуп кетет да. Ошол себептен жакшы жаңылыктар менен бөлүшө баштайлы.
2: Албетте, өлкөнүн аймактарындагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жана албетте Азат биринчи баштап биринчи деп жана мектептегидей кол көтөрүп жаткан чагы, баштаңыз.
1: Нарынга, Кочкорго жөнөткөнбүз азыр. Кочкор районунда заманбап оорукана курулуп жаткан экен. 3 кабаттуу, 2 корпустан турган. Башкы планга ылайык оорукана заманбап үлгүдө салынып, жалпы аянты 6661 чарчы метрди түзөт. Анда 40 жакын бейтап палатасы, дарыгерлердин бөлмөлөрү, төрөт бөлүмү жана башка көптөгөн лабораториялар, кыскасы жалпысынан айтканда бардык шарттар менен курулуш иштерин Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүп жаткан учур экен.
2: Жакшы, бирок оорукананын эми болуп турганы жакшы, бирок оорулуу адамдар азыраак болсун деген тилекти айталы.
1: Ооба, сөзсүз.
2: Эми болсо биз Ош шаарына сапарлап кеткенбиз, Азат. Көрсө жеңиш күнүнө карата Санкт-Петербург көчөсү реконструкциядан кийин пайдаланууга берилген. Көчөдө кызыл сызыкка чыккан курулуштар жылдырылып, электр мамычалары дагы жаңаланган экен. Ошондой эле түнкү жарыктандыруу орнотулуп, тротуар жана ирригация системалары жасалган. Башкача айтканда, кечки Ош укмуш жанданып жаткан экен, ардактуу армандар. Анан ачылыш аземине шаар жетекчиликтери, өкүлдөрү жана шаар тургундары катышкан экен. Ошондо Ош шаарында учурда 50 чакырымга жакын жол курулушу жүрүп жаткан экен. Бул нерсе менимче жакшы көрүнүш.
1: Сен жакында гана барып келдиң го?
2: Ооба. Эми биз Жалалабадка бардык.
1: Ал жакта деле сонун өнүгүп атпайбы?
2: Ооба.
1: Мен көлгө барып келдим, ал жакта деле сонун өнүгүп атат. Кыскасы, жакшы жаңылыктар көздү кубантат.
2: Май майрамдарындагы жаңылыктардан айтып берип өтөбүз азыр Азат экөөбүз ким кайсыл жакта эс алды деп. Анан ардактуу угармандар, эгерде сиз дал ушул биз айтып жаткан арында же Ош аймактарында тыңдап жаткан болсоңуз, сизге ысык салам узатабыз. Биз сиздер менен ар дайым бир толкундабыз. Нарында 105.5 FM жана Ошто 103.2 FM жыштыгында бизди тыңдай аласыз. Ал эми дүйнө жүзү боюнча угууну кааласаңыз анда Авторадио KG сайтынан же болбосо Азия FM KG сайтына баш баксаңыз болот.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Avangard курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Зарыл Камбаралиев, авторадио толкунунда эркетайым, биз сүйүктүүбүздү эмне үчүн ушинтип эркелетебиз? Түркүн түстүү сонун сөздөр менен. Себеп дегенде сүйүктүүбүз ондон он, туурабы?
1: Ооба, биздин кечки шоу ондон он сыяктуу эле. Баса ушу эркелеткен тууралуу дагы бир тема ачып коюшубуз керек экен, э?
0: Эртең эркелетүү тууралуу сөз кылалы, угармандарга сөз бере кетели.
1: Ооба, ал эми бүгүнкү күндүн темасы, сиз адамдар менен таанышканда өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Дароо эле аралашасызбы, же болбосо бир аз убакыт керек делеби? Келген смс билдирүүлөр бар, алардын бардыгын бизге угармандарыбыз узатып жаткан чагы 0708-90-10-78 номер аркылуу.
0: Мындай келген кат бар экен, таанышканда дароо аралашкан адамдардын энергиясы өзгөчө болот болуш керек деп ойлой берем деп жазыптыр.
1: Жакшы, дароо аралашып кеткен адам адамдарга мен аябай суктанам деп каткырган смайлик коюп койгон экен. Мен болсо башында өттө эле тынч болом, анан акырын акырындык менен ачылам. Добушум менчи Азатка окшойт дейт 0705 номери менен айтаган абонент.
0: Рахмат сизге.
1: Мага деле добуш берип койсоңуздар болот. Салам, кандайсыздар? Авторадио сиздерди угуп жатканым абдан кубанычтамын. Азат Айжан, менин атым Нуртилек дейт. Танышканыбызга абдан кубанычтабыз. Жаңы чөйрөдө биринчи телефон карап отурган адам бул менмин дейт. Телефондон башым чыкпайт дейт. Бул ошондо мага, ой, сизге да окшойт экен, э?
0: Менин тарап негизи эле мындай басымдуулукту кылып атат да. Көпчүлүгү ушун билдирүүдө жазгандай окшойт да, өзүнүн оюн билдирип атышат. Анан оюм чачырат дебейсиң сен, кантип карабай эле койчу мени, макулбу?
1: Карабайчы деген ыр сыяктуу дайбы. Бул жакта келген дагы бир смс билдирип бар экен, авто сүйүүчүлөрүнө жана авто айдоочуларга ысык салам деген экен. Пробкалардан кандай турасыздар дейт. Биз ошол бизге кайсыл көчөлөрдө пробка жол тыгын болуп жатканын айтып деле койсоңуздар, биз айтып коебуз, э?
0: Ооба, жардам катары. Алдыда биздин дагы кезектеги жакшынакай оюнубуз бар, ага орун берели, алыстабаңыз.
2: Автоледи оюну авторадиодо.
0: Автоледи оюну Айжан Турдалиева өзү колго алып бул оюну сиз үчүн дайындады.
1: Анткени Азат буга чейин мен намысыма тийип койду, ой, авто жөнүндө айымдар билбейт деле депчи. Мына биз тарап буйруса жакшы нерселерди айтып беребиз. Алгач биз бул оюндун жеңүүчүсүнө эмне белек беребиз? Мына ошол тууралуу айтып өтөлү. Эс алуу жана толук релакс издесеңиз анда жаңы деректер сиз үчүн. Бул Мөлтүр жаңы филиалы буйруса спа борборуна барып эс алып кетет экенсиз. Абдан сонун жап жаңы ден соолукка жана эс алууга арналган заманбап мейкиндик, ичинде бассейн, буу бөлмөлөрү, хамам, туздуу бөлмө жана калса мини кинотеатр дагы бар экен. Элестетсеңиз, ушул жака барып эс алууну кааласаңыз, анда Автоледи оюнуна жеңүүчү аталыңыз. Баштап берели анда.
0: Чамдаңыз, анда угуңуз маалыматты жана туура жоопту WhatsApp номерибизге узаткан угарманыбыз дароо мына ушул спа борборго жолдомону утуп алат.
1: Бул бир эле оюн эмес, жөнөкөй оюн эмес Азат, бул бир брендтин тарыхына бир аз саякат кылат экенбиз. Кулак төшөйлү, ардактуу айымдар жана мырзалар. Бүгүн мен сиздерди 20-чы кылымдын ортосуна алып барам. Согуштан кийинки жылдар, экономика кайра калыбына келип жаткан учур, адамдарга ишенимдүү, арзан жана жеткиликтүү унаа керек болуп турган мезгилде. Ошол учурда Түштүк Кореяда чакан компания пайда болот экен. Уккула жакшылап. Башында алар такыр авто чыгарган эмес, алгач велосипедтерди жана темир бөлүктөрүн гана жасашкан экен. Жылдар өтүп, алар биринчи жеңил унаасын чыгарышат. Жана бүгүн бул бренд дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө таанылган, ишенимдүү жана популярдуу авто өндүрүүчүгө айланган экен. Көрсөм, дал ушул брендтин унаалары көбүнчө экономдуулугу, заманбап дизайны жана ыңгайлуулугу менен дагы белгилүү. Эми суроо, ардактуу угармандар, мен кайсыл бренд тууралуу айтып жатам? Варианттарын сөз түрдө бере кетейин. Биринчи вариант Hyundai, экинчиси Kia, үчүнчүсү Nissan, төртүнчүсү Mazda. Жоопторуңуздарды бизге жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp аркылуу туура жооп берген угарманга биз сертификат беребиз. Спа борбор Мөлтүргө кош келиңиздер. Телефондук номерибиз 0708-90-10-78.
0: Тыгында турган биздин айдоочуларыбыз же анын жардамчысы, өзүңүз рулда болсоңуз алаксыбаңыз көп, жаныңызда жардамчы болсо WhatsApp номерге менчи оңой эле болду окшойт. Андыктан сөз түрдө аракет кылыңыз.
1: Бул жактагы башкы багыт менчи Түштүк Корея деп калды, э? Ошол багытына бере кетейин. Бир нече мүнөттөрдөн соң биз жыйынтыкка келебиз жана жеңүүчүнү аныктайбыз.
0: Сапар алдыны көздөй, алыстабай туруңуздар.
2: Автоледи.

0: Автоледи оюну Авторадиодо.
1: Буга чейин биз угармандар менен мына ушул оюнубузду баштаган элек байгебиз тууралуу айттык элек, эми жыйынтык чыгарчу учурга келип жеттик.
2: Албетте жеңүүчүлөрдүн саны бирөө эле болуш керек жана эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан бул жакта Мээрим деген угарманыбызга кол чабаларды арнайлы.
1: Кол чабалар.
2: Kia бренди деп жазган экен, сизди куттуктайбыз жана сиз жеңүүчү аталдыңыз. Сизге мөлтүр спа борборунан сертификат беребиз. Бары эс алып келиңиз, буу бөлмөлөрүнө кирип, жылуу бассейндерине түшүп, туздуу бөлмөлөрдөн ырахат алыңыз.
1: Жеңиш менен чын дилден куттуктайбыз жана ойногула уткула деп туруп, биз сапарыбызды алдыны көздөй улантып, салам кат оюнуна, рубрикасына кезек суналы.
0: Салам каттан салам айт.
1: Угармандардын саламдары, каалоо тилектери, жакшы сөздөрү чындыгында абдан көбөйүп калыптыр. Буга чейин биз айтып өткөнбүз, ошолорду чет-четинен өз дарегине жеткирели.
2: Эң алгачкы эле саламым сиздерге, Азат Айжан, бүгүнкү шоуңор кут болсун. Менчи бүгүн тарых жаралып жатат. Авторадиону таңкы эфирин эле угат элек, эми кечки эфирге дагы өтүп калат окшойбуз деген смс билдиресин узаткан угарманыбыз бар экен. Салтанат, сизге чоң ысык салам.
1: Жана кийинки Самат аттуу угарманыбыз көлдү көздөй сапар алып бара жатканбыз достор менен. Барып эс алуу күндөрү жетишпей калдык элек, бүгүн барып 2-3 күн жакшынакай эс алуу дем күч алып топтойлу. Авторадио ишиңиздерге ийгилик деп калтырган.
2: Рахмат.
1: Жолуңуз байсалдуу болсун дейли.
2: Ооба, кийинки билдирүү Сагынбековдордун үй бүлөсүнө чоң саламыбыз атабыз жана азыркы учурда Гүлзат эженин цехинде иштеп жаткан жалпы эмгек жамаатка өзгөчө саламыбыз. Бүгүнкү туулган күн ээси Миргүл эжеге чоң саламыбыз атабыз. Миргүл эже, бар болуңуз, аман болуңуз. Авторадио сиздерге ийгилик. Биз сиздерди жалпы цехибиз менен угуп жатабыз деген смс билдирүүдө бар экен. 2404 номерин аяктаган абонент ыраазычылык.
1: Тыгында турабыз, кечки шоу ачылып абдан сонун болуп тур деп Саламат аттуу угарман саламын узаткан экен. Аман эсен көздөгөн жериңизге жетип алыңыз дейли. Дем күч берген 10-10 кечки шоу программасы болсун.
2: Ооба, биз болсо дагы бир ысымыз билдирүүгө кезектереткенбиз. Быйыл 20 жылдыктардын баардыгына чоң майрам болуп жатат окшойт дейт. Өзүмдүн классташтарыма ысык саламыбызды айтамын. Гулирага, Сайманга, ошондой эле сиздерди тыңдап жаткан Камила аттуу сулуу кызга чоң салам дейт. Бүгүнкү кеч эң сонун өтсүн, 10-10 сиздерге ийгилик деген экен. Аты жазылган эмес.
1: Эң сонун дагы смс каттарды кабыл алабыз. Саламдарды узатсаңыз болот. Биздин WhatsApp номер 708-90-10-78. Биз болсо жаңы саатты көздөй кеттик байжан.
2: Ооба, кеттик. Биздин кечки шоу менен бирге жанданыңыз.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, мы в студии Диана Дюшиналиева. Чыларылыштын демирчисы Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплексте айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода сатык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen jandan.
1: Сизге жакшы маанай тартуулап, мына ушул кечки шоу ондонон автор радиодо жаңы шоу кимде ким жаңы кошулган болсо дагы бир ирет саат башында ысык саламыбызды айткан Азат Муратов, Айжан Турдалиева.
2: Жана албетте биз эскерте кетчү нерсе, биз бүгүн жаңы баракты ачып жаткан чагыбыз жана биз менен бирге күү болуп жаткан угармандарга ысык салам. Сиз туура толкундасыз, анткени биз бүгүнтөн тарта кечки эфирде жаңы форматтагы, жаңы энергиядагы ондонон деп аталган кечки шоуго дагы кезекти бердик. Эмне үчүн ондонон, Азат?
1: Дайыма баа беребиз го.
2: Ооба.
1: Ошол себептен ондонон. Көпчүлүк угармандарыбыз чындыгына түшүнбөй калып атса керек. Жакыныраак таанышып, алгачкы эфирибиз болуп аткан учуру жана көптөгөн угармандардан колдоолор, саламдар, каалоо тилектер, жакшы сөздөр жамгырдай жаап атат терезе сыртындагыдайчы. Алардын баарына рахмат айталы.
2: Бир смс кат келген экен, сиздердин жүзүңүздөрдү көрүүгө да качан насип этет экен дейт. Буйурса.
1: Соц тармактарда Айжан дайыма жаркылдап жүрөт ошол себептен көрүп лайк басып комментарийлерди билдирүүлөрдү ойлорду калтырсаңыздар болот.
2: Биз бул саатта сиздер менен дагы да ошо таанышууну улантабыз, сиздердин окуяларыңыздарды күтөбүз, сүйүктүү урларыңызды коюп берүүгө дагы даярбыз. А эң башкысы бул кечти ондон он деген деңгээлге чыгарабыз. А эң башкысы бүгүнкү күндүн темасы дагы бар. Сиз таанышып жаткан учурда мага окшоп бат эле ачылып кетесизби? Мисалы бүгүн аябай ачылып атпаймынбы?
1: Же болбосо сизде эм болобу өзү?
2: Же болбосо Азатка окшоп мындай Азаттан бир нерсени сураш үчүн аны сууруп чыгыш керек да? Же ушундай адамдардын катарын толуктайсызбы? СМС билдирүүңүздөрдү күтөбүз. 0708-90-107-8 бул биздин WhatsApp номер. Мындан сырткары бул саатта бизди 4 дөңгөлөк деген сонун бир маалыматтары бар нерсе күтүп турат.
1: Жылдыздуу оюңуз э рубрикабыз. Сен айтып атып күндүн темасына мени элдин баары эле такыр ойлоп калбасын. Бул эмне болгон бала? Мындай сүйлөгөнү жакшы эле экен, бирок анан негизи жашоодо кандай болду экен? Ушунчалык бир өзгөчөбү деп.
2: Жакшынакай
1: эле.
2: Ачык эле.
1: Ачык эле.
2: Анан бул саатта ардактуу угармандар, байкелүү дагы оюңуз бар. Биздин шоу, кечки шоубуз аябай белектерге бай экен. Биз буйруса дал ушул саатта Level Construction'дан жакшынакай мерчтерди ойнотобуз. Ал жакта мен жана көрүп келдим, ичинде ой сонун укмуш баалуу белектерибиз бар экен. Ал үчүн сиз автоакапелла оюнун өткөрүп жербешиңиз керек.
1: Анда жагымдуулар менен сапарыбызды алдыны көздөй уланталы. Узатыңыз, толкундан алыстабаңыз, биз сизди жакшы көрөбүз.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чоблусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Оржалабат жана Баткен областарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Турасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
6: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекиткейчи сайтында. КРБ номер 04 лицензиясы.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
9: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, Аюу Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705 98 88 87.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кечки шоу Авторадиодо угармандарга биз дагы бир ирет кубануу менен кезектеги рубрикабыздын алдында күндүн темасын козгоп жана сизден келген билдирүүлөргө кезек сына кетели.
1: Дагы бир нерсени эске салалы, ардактуу угармандар, Азат экөөбүздү аябай белгилеп жаткандар дагы бар экен Instagram аркылуу, аларга дагы өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Менчи бул нерсе колдоо деп билем. Анан бул жакта келген ысымас билдирүү бар экен.

0: Эде сен тарапка, мен тарапка кошулган угармандарыбыз болду. Эки жаат болуп, эки ойлорду билдирип аткан угармандарыбыз бар. Анан бир карасаң мындай шайыр болуп, оңой тил табышканга аракет кылайын десең, мүнөзүң деле ошого жол бербейт да.
1: Бул эмне деген намектор ыя? Салам, кандайсыңар дейт. Авторадиодо мындай кечки шоу ачылганына абдан сүйүнүп жатам дейт. Азат Ажан, силерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым 10-дон 10 болуп жүрө бергиле дейт. Анан дагы бир угарманыбыз жазган экен да, 10/10 деп турса дейт, мен 10 октябрда ачылат окшойт десем, жакын эле ачылган турбайсыңарбы дейт. Жакын эмес, бүгүн мына өзүбүздүн шоубузду кесип отурган чагыбыз.
0: Кызыл лентанын бир бөлүгүн Айжанын колуна бекем кысып алып жанынан чыгарбай атат. Дагы да кармап отурат. 2 сааттан ашык убакыт өттү го.
1: Менчи толкундангандан болуш керек. Кутман кеч, Азат Айжан, мен кубанычтуумун дейт. Кечки эфир ачылганына булбулдай үнүңөр эч убакыт өчпөсүн деп акыркы сандары азыр айтам. 75-52 номер менен аяктаган абонент ыраазычылык билдиребиз.
0: Дагы каттарды узатсаңыздар болот. WhatsApp номерибизге 708-90-10-78 биздин WhatsApp номерибиз. Туура эле айттым
1: да. Бир смс билдирүү келип калыптыр да, канчадан канчага чейин болот толугураак айтып койгулачы. Кечинде силер менен буюрса болот, турбайбызбы? Мен да таң калып отурам силерге дейт. Таң калбаңыз, буюрса кечки саат 5-8 чейин.
0: Иш күндөрү. Эки күн эс алабыз. Ак адамдарга окшопчу.
1: Ооба, биз болсо эфирибизди улантабыз, сиз тараптан дагы да болсо билдирүүлөрдү күтөбүз э.
0: Азыр болсо биздин кезектеги оюнубуз төрт дөңгөлөк.
2: Төрт дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Жылдыздарга көз салган, кулак салгандар менчи көп эле. Ошолорго эң сонун рубрика оюндарыбыздын бири.
1: Менчи шоу бизнес жылдыздары болобу, атактуулар болобу, мындай башынан эле кандай жаңылыктар, кандай ырлар чыгып жатат, ушундай сыяктуу эле форматта сүйлөшүп жатко негизичи. Унааларына кызыккан адамдар мындан дагы көп болуш керек деп биз атайын Азат экөөбүз төрт дөңгөлөк деп аталган атайын ушундай маалыматы бар рубриканы баштадык. Анан дагы мен бир нерсени айтып өтөйүнбү? Ырчылардан мен жакында эле мындай жанынан айдап баратканда башкача болосуң го, Фримандын унаасын көрүп калдым. Анан эмнесинен тааныдым дебейсизби? Номеринен. 996 экен.
0: Азыркы соңку учурда чындыгында мына ушундай өзүнө атына же болбосо регионго жараша жазып алгандар абдан көп жана популярдуу болуп атат. Анан мен дагы дос балдарым айта берет, Таластан болот да дос балдарчы. Карачы карачы моу номерде, карачы моу укмуш экен э, мен ушундай алам жакында деп эле. Негедир мага ал нерсе чындыгында көп деле кызык жарата бербейт.
1: Бул дагы өзүнчө тема экен Азат. Ал эми биз болсо дал ушул төрт дөңгөлөк рубрикасында кимдин унаасын азыр сөз кылабыз?
0: Илия Зандаш, эстрада жылдызы, өзүнүн төрт дөңгөлөгү тууралуу маалымат айтат жана кандай жакшы көрөрүн дагы азыр угат окшойбуз. Гана анда кулак төшөйлү.
3: Авторадионун угармандарына салам. Сиздер менен Илия Зандаш. Менин автоунам Hyundai Sonata. Бул менин жалпы болжол менен 25-чи унаам болуш керек. Бул унааны тандаганымдын негизги себеби анын экономдуулугу жана газ менен иштөөсү. Мындан тышкары Hyundai Sonata комфорттуу салон менен белгилүү. Узак жолдорго да чарчатпайт. Жүрүшү жумшак. Ошондой эле бул модель ишенимдүү, телеси жеткиликтүү жана запчастары табууга оңой болгон унаалардын бири. Шаар ичинде да, трассада да өзүн туруктуу жана ыңгайлуу көргөзөт. Кандай гана автоуна айдабасаңыз, толкунуңуздарда авторадио орун алсын. Зат мен Илия Зандаш.
0: Ай, рахмат. Илия Зандаш, рахмат айталы. Андан бир мындай кечинде жатарда жомок угуп аткандай болгон жоксуңбу?
1: Жок, эң башкысы маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Илияз мырза азыр бизди тыңдап жатат болуш керек. Жана ысык саламыбызды айтабыз. Анан дагычы, Илияз мырза мындай автосалон ачсачы, укмуш автоунааларын сатат болуш керек. Болот го. Пробеги мынча, 2021 жыл деп. Мактап
0: жактап, э? Бирок соңку учурларда мындай көп эле көрүп атсаң керек сен деле. Ушул маркадагы Hyundai'дин санатасы абдан популярдуу. Анан жакшы жактары Илияз мырза санап өткөндөй эле көп, туурабы?
1: Ооба. Менчи дал ушул биз тапта бизди дагы Hyundai Sonata'нын толкундарынан угуп жаткан угармандарыбыз бар болсо, сизге ысык саламыбызды айтабыз. Ал эми кийинки эфирде кимдин төрт дөңгөлөгү тууралуу маалымат алганыбыз келет, жазып коюңуз.

0: очень сложно.
1: А студия тобына автор радио толкунун да рахматыбызды айталы. Айжан көздөн жаштарчы ушунчалык жагабы ырсак, э?
2: Ооба, негизи канча жыл мурунку көз ирмемдер эске түштү бул ырды угуп жана албетте бул нерсе бардык эле угармандарда болуп жатса керек. Ал эми биз болсо кезектеги жагымдуу бир нерсе тууралуу айта кеткенбиз адамдарга жана өзгөчө биздин угармандарга биз белек берүүгө жакшы көрөбүз.
1: Кубануу менен, сүйүнүү менен, колдон келсе жеткирип барып, колуңузга тапшырып, үйүңүзгө коюп кеткенге даярбыз, бирок тилекке каршы азыр биринчи утуп алыңыздар.
2: Ооба. Кечки шоу ондонондогу жакшы бир оюн бар, автокапелла деп аталат. Дал ушул жака Level Construction курулуш компаниясы тарабынан сөз түрдө сонун белектер бар экен, жана албетте бул тууралуу дагы маалымат берип өтпөсөк болбос. Жеңүүчүгө биз Level Construction тартуулаган мерчтерди берүүгө даярбыз. Анын ичинде эмне бар экен десеңиз, абдан сонун белек, азыркыга керектүү пикникке жана албетте жаныңызда ар дайым алып жүрүүгө керектүү нерселердин бардыгы бар. Ошол себептен өткөрүп жибербеңиз.
3: Авто акапелла.
1: Аталышы айтып тургандай эле авто акапелла биз эстрада жылдыздары атайын жандуу үн менен сиздер үчүн камдап даярданып туруп чыгынып турганан кийин үн жаздырыбыз атат. Өзүн жакшы көргөн ырсабынан обон сөз берет, биз болсо үзүндүсүн коюп беребиз, а сиз болсо табышыңыз керек. Ким ырдап атат ошол эле бизге маанилүү, туурабы?
2: Ооба, бул нерсе эмнеден улам келип чыкты деп ойлоп жаткан болсоңуз, ардактуу арман, баарыбыз эле унаада бара жатып ырдаганды жакшы көрөбүз. Бакырып кыйкырып ырдап алабыз, анан ошол нерсени жакшы көргөн ырчыларыбыз дагы бар экен, алар дагы сөзсүз түрдө бул нерсеге салым кошуп ырдап беришти.
1: Унаадан анан да кайдан ырдаган жагат сага?
2: Унаадан эле.
1: Унаадан ырдап алабыз.
2: Унаадан анан миң адам чогулган жерден гана ырдайм.
1: Миң адам топтоп келсең созосуңбу? Бир саат, эки саат концерт коюп бересиң, э? Ага чейин анда биз бүгүнкү биздин каарманыбызга кезек суналы.
2: Жакшылап угуңуздар.
1: Ким ырдап атат, табышыңыз керек кана, анда эмесе
4: жаш жүрөк.

0: көрсөнтүп
1: кимырдаткен иә. Менчи азыркы арайына эң сонун жарашкан ыр болду.
0: Ооба.
1: Эми күз күн өшөр эмес, жазгы өшөр болуп калды эми. Жеңүүчүлөрдү сөзтөрдө кош келиңиздер деп чакырабыз. Катышуучулар чамдаңыздар. Level Construction тартуулаган сонун белектин ээси болууну кааласаңыз анда 0708-90-10-78 WhatsApp номерине эртерээк туура жоопту узатыңыз.
0: Алдыда жыйынтык чакырабыз, чамдаңыздар жана салам каттарды күтөбүз. Алдыда салам кат рубрикасы дагы орун алат.

0: Тойнубуздун жыйынтыктоочу мүнөтүнө келип жеттик. Угармандардан жамгырдай жаап смс каттар келди, бирок эң алгачкы шамдагайлыгы менен, ыкчамдыгы менен жөнөткөн туура жоопту узаткан угарманыбызды биз жеңүүчү деп табалалы.
1: Ооба, эң башкысы эң алгачкылардан туура жоопту узаткан, анткени буга чейин туура эмес дагы жооптор келген. Мыктыбек Нурланбеков, Элмирбек Иманалиев, Алихан дейт. Буга чейин Омар деген дагы жооптор келген. Жок, булардын баардыгы туура эмес, ал эми биз колчоону саламатсыздарбы, кандайсыздар? Ондонон Авторадио сиздерге ысык салам. Бул Кудайберди Айтбосунов, мен сиздерди болгондо дагы Россиядан тыңдап жатам сиздерди деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз 3243 номерин аяктаган абонент куттуктайбыз. Жана албетте сизди
0: колчоолор укмуш керек эмеси,
1: сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Level Construction курулуш компаниясы тарабынан сизге мерч атайын бул нерсени колдонуп, жылуу жумшак плетти жамынып жана андагы термос менен пикник барасызбы, автодо болосузбу, айтор бул белекти өз жакшылыгыңызга колдонуңуз. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Эгерде Орусияда болгон болсоңуз, анда бул жактан жакындарыңыз алып кетсе болот. Сизге смс катты жазып койдук.
0: Бүгүн жетишпей калдым, утпай калдым деп капа болбоңуз. Дал ушул мүнөттөр аралыгында дал ушул оюнубуздан дагы да белектердин ээси болсоңуз болот. Биз болсо саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө салам кат рубрикасы ага кезек сунуп, сизден келген каттарга көңүл бөлөлү.
2: Салам каттан салам айт.
0: Кандай саламдар келип аттыр?
1: Салам, кандайсыздар дейт Авторадио. Ондонон сиздерге чоң салам.
0: Рахмат, рахмат. Саламатта болуңуз.
1: Келген дагы бир кат бар экен. Салам радио тумар, кандайсыздар? Бардык жакшылыктарды каалайбыз жана албетте биз Авторадио экенин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Бул Ондонун кечки шоусу. Апа кем Ритага чоң салам узатамын, сизди абдан жакшы көрөмүн деп кызыңыз Лилия узаткан.
0: Сага өзүнчө мындай жүрөкчө менен салам келген окшойт, экиси толкундан атасың.
1: Жүрөктөр көп али.
0: Жана чындыгында колдогон, бизди урматтап бүгүнкү алгачкы эфирибиз менен куттуктаган жоро жолдош достор, баардык сүйүктүү угармандар абдан көп. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылыкты айтабыз. Жана салам каттарды дагы бүгүн жетишпеген болсоңуз, көп чындыгында убакыт тардыгына байланыштуу кечирим сурайбыз. Дагы эртеңки күнү кечки саат 5:00 мына ушул Авторадио Ондонон кечки шоу программасынын алкагында угушканча деген сөздү айталы.
1: Атым Айжан Турдалиева.
0: Азат Муратов.
1: Кайрадан эрдик.
2: Угушканча. Ондон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Саламатсыздар, вы в студии Диана Дюшиналиева. Чыгарылыштын демирчисы Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплексте айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода сатык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп, жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык Көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Туурасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Ва Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Лар бары менін қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунчы азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати чекит пейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшүналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кемин районунда Чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплексте айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода садык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чүй облусунда орен температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык Көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Турасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.kar/audiocheckit.kg сайты.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
4: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
3: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
4: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну даим тандавал. Сапатту автодистерди сатып алғыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиевам. Чыгарылыштын демирчисі Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кемин районунда чакан ГЭС курулат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык объекти кичи Кемин айылында жайгашат. Долбоор жеке инвесторлордун эсебинен курулат. Жалпы баасы 14 миллион долларды түзөт. Станциянын кубаттуулугу 7,5 мегаватт болот. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул айда кезекте турган жарандарга батирлерди тапшырат. Уюмдун башчысынын орун басары Нургазы Атакановдун айтымында Бишкекте Маликов, Бикматов, Анкара, Кустанай көчөлөрүндө жана Орто Сай айылында жайгашкан турак жай комплекстеринин курулушу аяктап калды. Комплекстерде парковка, социалдык объектилер дагы каралган. Бишкектеги жаңы автобекеттин курулушу быйыл августка чейин аяктайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 9 блоктон турган комплекс айдоочулар жана кызматкерлер үчүн мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик имарат, соода садык жайлары, шаар аралык жана эл аралык автобустар токтоочу жана башка унаалар үчүн өзүнчө токтоочу жайлар бар. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 май күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жайт. Чүй облусунда ауа райынын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Оржолобат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 23 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Ысык-көлдө күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 4, Нарында күндүзү плюс 15 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең ошондой эле күн бүркөк болот, абанын температурасы Туурасым күндүзү 17 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткейдж сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Azman, çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may, Jaştut Arenada, Kırgız estradasının jarkın jıldızları, Avaz Akimov, jana Aydana Deka'nın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казахстандан Раим жана Еркес Махан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке иж сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авария болуп туруп, каап, жаман болгон экен.
1: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мен өмүрүм канчага баалат, ошондойчу.
1: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Технома.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория Бизнес Борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Ольста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин директор Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Жарнама.
1: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электро Авто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электро Авто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
2: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
3: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
1: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Утузун чумай, жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Бар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
1: Аскал, биз жеңебиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп өлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.